Arimunas kawiyarakuna kunanka willarakuna willarakuna panipiña gasanche masta kersan willarakuna pa huata katu kailamusan kailanya gasan Ari maipia hakai popo halpapi kai watawanka maska watanyata iskai chunga ugnia watanya nin wata katu chakra pagoi kunamanta uyo kunamanta wakunapion ima maipi hakai ayu sana gustin de puñaka kapi chay wata katupi kanka zantikunapak uyuakuna waka oveja llama wakunapion ima kuchisitupis kanka zantakakunapak ni ya hinallataq chakra poqoykunapis imastachus chaynaqpi noqayku poqochikuyku uywayku chay unayqa qocha kantu kaji chaypaqa minkasqa kankichiq nin maychus kasan kay qhilliya Callipampa Tolapampa Coribiri kay Umalliri Cañadón 20 y media hinallataq comunidades chay qayllamanta kikin popo hallp'amanta chantaqa municipios El Choro Machacamarca Guanuni Challapata Mañazos hakai Caracolla la huachaca sikasika patacamaya kajmanta abarrote ranjakuna o rumantaps minkasqa kankichiqni chay punchayqa kallankataq atipanakupi tinkuri kay futbol de salón basket interfamilias chantaqa qhawarikunapaq kanqa motocicletapi t'ihuykachaqkunata hinallataq kay puñaka tinta Mariamanta urusmana paykuna imastachus ruwayachanku chaytapis qhawachispa kanqanku ranqarispa kanqanku mikhurinapaqtaq tukulayamanta kanqani tusurinapaqtaq autóctono toqaykuna maykaqta kanqa kay wata qhatu hamuq intichaw kinsa chunka p'unchay kasaqtin kay killamanta kikin neqpi tiyan unay watayoq misana wasi chay chimpitapi plaza kasa mana chay ayllu San Agustín de Puñaca kaqpata chaypi kanqa chay wata qhatu chaypaqa hinantin tawa comunidades Yurakari Iswaya Pitcoya Puñaca allimanta kayta tanqarispa kasanku ari ayllu San Agustín de Puñaca popo llaqtamanta wasanayman huraqana qanchis kilómetros ajina kay popomanta choroman rinapi ni noqayguqa allimanta suyarisqayku hamuqkunata pikunachus punta uywakunata allimanta apamuspa kanqanku kay wata qhatupaq sonqochaykunapas huakichisqa kasa nispamin gobierno autónomo municipal popomanta chantaqa comuna michiq tata mama corregidor OTB hinantin llaqta kayta willachikamuspa kasanku haqay ayllu San Agustín de Puñaca kaqmanta aswan kallampuni willarakunapaq munasqa uyarejkuna chaylla ya paniña kasqa tukuchapunapaq jechu aymara wakichaykunata ratumanta Pío II en contacto arinispa kay Aurelia sayaykachisaña hina kajtinqa kaykama